was pierne de frit. Sunt în andra ton, nu te titrezu, nu cât mi-e în pafund. Mos mico, venet ii larg. După eu pacă strit, e sa dopa, nu cât ar sirt.